0: chapati mambo za ajabu.
1: Ah,
2: Tulia mjomba.
1: Ah, unaenda kufua mzee, ina msamaha.

kitambaa. Tumieni dawa mpya iitwayo rungu. Pulizia kidogo tu, utaona vile itakavyoangamiza na kuua kabisa. Ikiwa ni kumba mwiko, siafu, sisimizi, viroboto, mbu, inzi na kunguni. Rungu ndio kinga thabiti. Ijaribu leo na shida ya wadudu utaimaliza kabisa.